0: Je li tu neki radio?
1: Je.
0: Koji?
1: Radio Student.
2: Pizda to vreme. Skos neki dežuje. Pa te oblake, kurac.

0: Slučajno ako nekad umrem.
1: Pozdrav.
0: 60 dana žalosti. Zastave na pola koplja. Masovna sarana.
1: Rotacija.
0: Mase ožalošćeni. Glumaca sportista. Armija statista.
1: Pod rotacijom.
0: Hor madrigalista.
1: Pod rotacijom. 500
0: narikača. 100 hođa, 300 popova.
1: Pod rotacijom.
0: Vaskrsnem, uskrsnem.

0: Vozim pod rotacijom.
1: Ženom u krevet.
0: Vozim pod rotacijom.
1: Sa spenstom pravednika.
0: Vozim pod rotacijom.
1: Jer bez rotacije
0: imam halucinacije.

0: Kamen gori Dunjaluk nisam pustio samo zato što je Dunja Bahtjarević u studiju sa mnom, nego zato što ja tu pjesmu jako volim i uvijek nataram glavom dok je slušam. Dunja se malo tu sasmijala kaj je sluša. Dunja je tu sa mnom u eteru, malo prije se priključila u uvodu za neke druge pjesme, a sada ćemo pričati prije svega, Dunja, o tvom aktualnom radu, pa reci mi čime se trenutno baviš? Osim svim drugim, samo glazba, molim te.
1: Samo glazbe želiš slušati.
0: A mislim, ostalo pjesni, Dunja inače je objavila i svoju prvu knjigu poezije prošle godine i radi dosta na tome i nemojte propustiti Stokuća, jedan predivan naziv, to mi je baš super naziv, a o tom potom.
1: Baš mi je drago da ti se sviđa.
0: Je super naziv i pogotovo kad pročitaš zbirku, onda ti još bude upečatljivije.
1: Onda ti sjedne. Da.
0: Glazba, Dunjaluk, novi album, za početak, imamo li šta?
1: Da, ovo smo slušali, jesi rekao Dunjaluk. ima novo, mislim, Luka i ja radimo novi materijal, pišemo ga zapravo, tako da...
0: Biće autorski,
1: mi još uvijek mislimo da je to Sevdah. Ali ni za ovaj prethodni album ovi dežurni branitelji.
0: Zabranitelji.
1: Dežurni branitelji Sevdaha nisu mislili da je Sevdah, pa neće misliti ni za ovaj. Eto. Da, uglavnom pišemo, dobro nam ide. Jako je uzbudljivo, jako je zanimljivo. Stvarno uživam u tome, mislim da uživa i Luka. Baš nam je super i stvarno jedva čekam da to da to izađe ili da odsviramo ili tako da kao da čuje još neko osim nas i Lukinog cimera.
0: Dobro. A osim Dunjaluka, znam da radiš na još jednom projektiću.
1: Misliš na Ivonu?
0: Da.
1: Da. Ivona, da. Tonota. Ivona Eterović radi svoj prvi zapravo album i pozvala me da budem vokal na tom albumu, tako da

0: Ovo je kao prvi put da sam baš u čistoj elektronici.
1: I a duše
0: tamo isto,
1: a,
0: dobra, isto smo nešto, a, nešto jeste, su ljudi ali odsvirali, ok, yes, da, yes, da, da, nije baš, nije baš.
1: A i Šant Elektronik, prema novi album, pa ti ćeš sljedeću godinu objaviti tri albuma.
0: Ma to ti tako sa mnom, ja sam isto, zadnji put kad sam, kad mi je izašao jedan album, sam izašla tri albuma, onda kao sam, ne mogu doći sebi od putovanja. I onda kao, to ide u valovima očito, uvijek radim na više stvari isto vremena. Da, Šant Elektronik isto, isto sprema novi album, ne znam je li nešao... Znaš zašto ne znam je li nešao o tome pričao? Naime, ja jesam slušala emisiju, ali evo neka svi znaju da smo, da je trenutno, traje jedan party na koji je priređen Emiru u čast i 500. emisiji Izvorišta, tako da smo se družili dok je Nenad razgovarao s tobom. Pa ne znam, ne znam je li on govorio o novom albumu Šant Elektronika.
1: Nešto malo, ali nismo se dotakli novog albuma, ali ko zna, možda bude Izvorišta dio od priče.
0: Da, možda
1: toga.
0: Izvorišta. Da,
1: vjerojatno hoće, ali to nećemo.
0: Namigujemo onako, to se ne vidi na radio.
1: A znaš šta, evo sada, evo, sad kad smo to Izvorišta, znaš šta, evo sad ću u eter reći ono što možda ekskluzivno ne bi smio reći, ali me boli briga. Evo, Izvorišta, znaš, sama, mislim ti znaš, sad se pravi da ne znaš ovu cijelu priču.
0: Dobro.
1: Izvorišta, znaš da radi, da radim ovaj u Lisinskom drugu sezonu. I sad u trećoj sezoni ti, naime, ja prelazim na jednom koncertu na u veliku dvoranu Vatroslava Lisinskog. 10.3.2027. Sam ono, ljudi koji znaju malo scenu će možda biti začuđeni. Uglavnom, 10.3.2027. u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog povodom 30 godina albuma Pound of Flesh će se reuninat Legend.
0: Ponovno. Eto, ću rekao se sastati.
1: Ne znamo će me svi ubiti, još nije do kraja sve riješeno. Najavi bi trebali biti službama biti u ponedjeljak i utorak. Eto ljudi, znači Legend, evo, prosti, nekako sam upao tvoje, nekako si me letila sa Šant Elektronik i Izvorišta kao label, ima dosta tih nekih zanimljivih ideja i onda mi je došla na pamet, pa mogu bi ja reći za Legend. Eto, znači Legend 10.3.2027. Veselim se tome.
0: Tad će negdje, nadam se, izaći i album Šant Elektronika. Činim
1: pa
0: se da
1: pošto,
0: tako neki plan.
1: Pošto ste mi poslali stvarno fantastično sređen ovaj plan cijele objave, tako nekako, ako se srećam.
0: Ozbiljni smo mi.
1: Da, da, jako, jako ozbiljni, svaka čast. No, da moramo još i Grobenskog zvati, moram ja pustiti još neki blok, a imam samo još sat vremena. Tri pjesme koje si izabrala su, ovako sad ću ti ja pročitati, zapravo neću ti pročitati prvoga našeg dragog prijatelja.
0: Našeg dragog prijatelja Igora.
1: Da. Kako se oboje smijemo, kako se smješkamo kad spominjemo Igora
0: sve
1: Božanić.
0: Sve svoje prijatelje, ali evo i Igora, da.
1: Da, Igor Božanić, ja uvijek kažem, ne ljuti se on kad ga nazovem dječak koji ima toliko predivan glas da i predivne pjesme, da mi je zadovoljstvo što, što si i ti i Nenad imao na playlisti, ja sam ponio ploču, znači sve troje smo odlučili da
0: to
1: slušamo.
0: Da. Svi volimo istu
1: da. Šta bi ti rekla o Igoru? Nekome ko nije nikad sluša Igora?
0: Pa ja mogu reći ono što je meni važno. Mislim, dobro, kao Igor svira, odnosno pjeva i svira Sevdah također, ali meni je zanimljivo to da je zapravo, kao, čini mi se češće, to ćeš možda ti bolje znati, čini mi se češće da ljudi sviraju tradicijsku muziku pa onda prelaze u autorsku, a kod njega je obrnuto, čini mi se, barem
1: da.
0: Kao ovako po...
1: On je prvo bio još ono singer songwriter na engleskom, pa onda na srpskom i sada je na bosanskom, ne znam kako nazvati taj jezik, našem jeziku, i onda sada pjeva Sevdah, ali opet nije to ni klasični Sevdah, to je ipak... Reci ti, bolje ćeš to objasniti.
0: Mislim, nije klasični Sevdah, to je modern Sevdah. Meni je zanimljivo zapravo što je, dobro, kao ja sam, kao i Igor, ja sam iz Banja Luke. Nedavno smo zapravo shvatili da smo komšije u Banja Luci, odnosno bili, ja više nisam u Banja Luci. Mislim, nije on više u Banja Luci, ali u nekom trenutku smo bili komšije. I meni je stvarno jako me dirnulo kad sam vidjela kad je izašla Žega, ovaj njegov zadnji album. baš me dirnulo kad sam vidjela da su pjesme iz Banja Luke.

0: kažu da ne treba previše gaziti u muziku, ali ja sam odlučio pregaziti ovu muziku zato što je Ivan Grobenski na koncertu Amar 808 čak i plesao. Ivane, je li to točno?
1: Je,
0: pozdrav,
1: točno, točno.
0: To sam u izvještaju koji si pisao s koncerta, se dogodilo da, rekao si da je gotovo pa nemoguće bila, ti plešeš i Django, ali da se dogodilo, jel?
1: Dogodilo se, plesali smo, bome i Django i ja, tako da, ako to nije dokaz da je bilo super, ja ne znam šta druga.
0: Kako si, Ivani, jel si uspavao, dijete?
1: Jesam, samo što je grmljavsko nevrijeme nastupilo, pa se sad nadam da ga neće probuditi.
0: A dobro, mislim, samo me zanima, je li pjevaš svoje pjesme kao uspavljuš i imate neku foricu?
1: Pa pjevao sam ove klasike dječjih uspavanka jedno vrijeme, onda kad sad radim nove Siromahe i Lazore, onda sam pjevao jednu novu koju sam bio tih dana napravio i isto je funkcioniralo, tako da evo, sve se pjeva.
0: Znači, eto, znaš šta, ovo je toliko bilo lijepi prelazak na moje pitanje, šta sad radiš, da ovo smo baš kao da smo se dogovarali, znaš, vidi se ta novinarsko iskustvo s obje strane, znaš.
1: Osjetio si,
0: nanjušio si. Da. Reci mi, znači, Siromahi i Lazari, čekaj, je li, samo moram ovako reći, je li moguće da ti radiš dva puta isti projekt?
1: Da, je.
0: Reci nam nešto o novoj, zapravo to je sada se i band zove Siromahi i Lazari, je li tako?
1: Pa sad ja zapravo iz početka na neki način radim to, jer sam odvojio Siromahe i Lazare od svog imena, odnosno projekta pod svojim imenom, i napravio sam band od toga koji će sad napraviti novi album i onda kreće ko novi band od nule svirat tu neku našu etno-autorsku mjuzu. I ne znam, to mi se učinilo logičnim, koliko god to možda bez veze, jer kao mogu sam ukrcat to pod Ivan Grobenski jer me ljudi kao već nešto i znaju, nekak mi je bez veze da to miješam s ovim šta radim sa strane, tak da, evo, to je sad novi band, nova postava, novi album, novo sve.
0: Kada se može očekivati album?
1: Pa kad se nađemo. kad i ako se uspijemo naći, mislim da ćemo mi to brzo riješiti. Ideja je neka da se nađemo na nekom sessionu koji će trajati dan, dva, tri u Koprivnici, i da to snimimo i da vidimo onda da li će neki overdubinzi ići, kako to već ide, ali uglavnom da bude live, da se snimi u mahu, da se minimalno producira i da izađe do kraja godine u svakom slučaju.
0: Eto, boga mi smo u današnjim izvorištima svašta toga lijepog najavili.
1: Da.
0: Boga mi svašta nešto. ti, osim što ja ti se ovako dogovaramo da napravimo neki izvorišta takeover, kako ti između ostalog što slušaš široki dijapazon glazbe, slušaš i ono što je najlakše nazvat, tamo nećemo ulaziti zašto od nazivima, najlakše nazvat world music, pa me zanima šta te to privlači takoj glazbi.
1: Pa, pazi, ja sam krenuo svirat mjuzu i slušat mjuzu aktivno, 12-13 godina.
0: Tata je kriv za sve, ali?
1: I naravno da je to bio u početku punk, post-punk, rock, sve te neke stvari. I onda kroz godine se to transformiralo u interes za blues, soul, funk i takve neke žanrove, jazz, sve živo, klasiku, ja sam. I onda nek mi je prirodno da tražiš dalje, da tražiš neke druge gruove koji nisu nužno svi u 4-4 ravni, znaš, da tražiš neke druge harmonije, neke druge melodije, neke druge ritmike u svemu tome da ti bude zanimljivo, a to je stvarno možeš naći u beskonačnost u tom takozvanom world musicu. Tako da ja, nije mi se do sad desilo da je presušilo to.
0: To se ne može presušiti.
1: Mislim da ne može, to znaš i ti jako dobro, tako da to, mislim, ta nekakva želja da čuješ nove stvari je me odvela prirodno, čini mi se, u taj moment world musica, ne?
0: Da. Tri pjesme koje si izabrao, ovako dosta zanimljiv izbor, ja sam intervenirao u jednu, ali morao sam. Krećemo sa pjesmom Harbor, koji izvode ko?
1: Pa da, mislim, Pierre se čini, zapravo uopće nije tamo nešto što bi mi nazvali stranac. Ne? On je čovjek je Europijanin, jel? Ali izvodi world music i namjerno sam to izabrao, zato što ilustrira tu poantu da naš ono svako zapravo može vrlo kvalitetno i dobro izvoditi bilo koju mjuzu svijeta, ako dovoljno zagrebe u to, uđe u to i ono, zaroni naprosto u materiju, tako da sam namjerno uzeo njega, to je inače on je iz Engleske, jel?
0: Da, ja se ispričam, ja mislim da sam slučajno ponio verziju pjesme gdje sa Balake se sohkom, samo da znaš.
1: Okej, nema veze, bolje.
0: Sad kad gledam, tu sam ponio, mislim, meni je ta čak malo i draža, moram priznati.
1: Ne, sve okej, da pače, mislim, to isto dobro ilustrira ovu istu poantu, znači možeš raditi s bilo kim, ko je od bilo kuda, ako je iskrena ono intencija i zabrijanost u mjuzu, znači ono nema nijakvih granica, ograničenja, bilo čega. Tako da sam namjerno to uzeo, pogotovo zato što ono u današnje vrijeme ove nabrijane mjuze ovako nešto je baš ono dašak osvježenja nekog. Da. To mi je bila nekakva namjera, a i friško je relativno.
0: Je. Onda ova pjesma koju sam ja intervenirao, ti si od grupe Alokto Ohoje, His Sounds of Joy, uzao jednu, onda sam rekao, meni je draža, ali mi na me.
1: Da, može. Mislim, meni je sve...
0: Ne, taj album je bombastičan.
1: Tako je, sve apsolutno je dobro, tako da bilo koja intervencija bi bila ispravna. To sam uzeo zato što mi je taj album svojedobno bio apsolutni broj jedan na mojoj listi i bio mi je na repeatu danima i tjednima i mjesecima. Nikak se nisam mogao riješiti tog albuma, baš mi je dobar i svako malo mu se vraćam i danas sam mu se vratio igrom slučaja, pa rekao onda ono zašto ne. Izrazito zanimljiva mjuza iz Gane.
0: Feel good, baš feel good album.
1: Pa da, zato što je to se naslanja na njihov pra gospel i to, znaš, što ima i tog kršćanskog onog, ali onog kao što imaju recimo Ameri u svojim crkvama, onog veselja i mjuze i radosti, nisu ko ovi naši tu depresija. to je isto dobro sjelo.
0: I za kraj, Nana Benz do toga, znam da jako voliš taj bend.
1: Jako volim taj bend, isto da, obožavam ga, isto mu se stalno vraćam i isto je ova stvar je druga sa njihovog aktualnog albuma koji su relativno friški.
0: Da.
1: I to sad je ispalo nekada sam uzeo dva izvođača iz Zapadne Afrike zapravo, ali nema veze, neka. Oni se isto tu, i tu je zanimljivo recimo u odnosu na Alokte Oho, oni se pak naslanjuju na svoju onu, ne mogu se sad sjetiti na pamet kak se zove, na V, Vodun, ja mislim.
0: Da, Vodun, da.
1: Tako je, na svoju tu tradiciju, nekakvu vjersko, pogansko, tribal, kozmološku, šta god, kak god to hoćemo nazvati. Isto je zapravo full vesela mjuza, ali su mi oni posebno interesantni jer fantastično kombiniraju moderne, suvremene žanrove i tekovine muzičke sa svojim ono nasljeđem. I to je nešto što mi je pogotovo u toj mjuzi koja sad dolazi s afričkog kontinenta u zadnje vrijeme genijalno, taj fantastičan spoj i kako su oni to dobro zapravo pomirili jedno i drugo. A to mi fali kod nas, volio bi da se više toga dešava na tom tragu kod nas. Tako da, eto, njih baš jako puno slušam iz tog razloga prvenstveno.
0: Da, u biti taj, iako bili Nana Benz do toga stavili pod afrofuturizam ili ne bi to, možemo sada pričati i razglabati, ali u biti ta cijela jedan izmišljeni novi žan gdje predstavlja kao ono moderan pogled afrički je stvarno jako, jako zanimljiv posljednjih godina.
1: To je full zanimljivo i znaš, to je opet neki kao fusion, jer je kao spoj nečega,
0: da.
1: Ali nije onaj fusion što mi shvaćamo, nije ne daj Bože jazz fusion.
0: Je li može išta bi gore od jazz fusiona?
1: Ne može, ja ga jako zato volim.
0: Čuj, morat ćemo napraviti takeover ovo zanimljiv bi bio razgovor. Ja te moram malo skratiti jer moram pustiti još dvije pjesme iza za svoj
1: samo
0: gušt.
1: Daj, daj.
0: Hvala ti Ivane puno. Nadam se da... čekaj, koliko mali ima?
1: Mali je sad, evo, grabi prema 2 godine.
0: E, ja sam mislio da je malo mlađi. Pa dobro, sad je to čvrsti san već.
1: Sad je to već okej, može se živjeti.
0: Da. Ništa, slušamo 3 tvoje pjesme pa se čujemo opet u nekakvom pravom takeoveru.
1: Može, hvala ti, i neka nam požive izvorišta još, ne znam, i 500 puta i 500 godina.
0: Hvala ti puno. Bog.
1: Ništa, hvala tebi, čao.
0: Evo, samo te spuštam.